ne tor har kafe wa pleka da der je tamana time khatam da ke me dida to da dale wi da bilkul shamil kada wa der je tamana da da mana na to je ta pada khamsa ghat ta dale wi jana na khul watan tarasha pradi watan ke bapo acha pradi watan ke ba